hoi ru tu ta sa pa ru tu ra nga oi ta hi. Haro sampuai haro, reng ram oi ta hi ti haro.